0: ଶୁଣିଲେ ଦେଶିଆବାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଞ୍ଜୋଡ଼ି, ଏଥିରେ ଶୁଣିଲେ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୀତ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणस्य अनन्तरं गत अर्ध त्रिमासे अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः। दोषिणः गृहीत्वा कारागारे स्थापिताः सन्ति। गतरात्रौ प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रशासनस्य प्रथमं उत्तरदायित्वं विद्यार्थिनां शैक्षणिक वर्षस्य संरक्षणम् आसीत्। अत एव परीक्षाणाम् अविलम्बेन आयोजनम् अत्यावश्यकम् आसीत्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनम् न लघु विषयः, अपि तु एतेन लक्षशः विद्यार्थिना तेषाम् अभिभावकाश्च अत्यन्तम् पीडिताः अभवन्। रोमानिया देशस्य आधिकारिक यात्रारता राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बुखारेस्ट नगरस्य विक्टोरिया पैलेस इत्यत्र रोमानिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा इली बोलोजान इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। सा रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर दारी इत्यनेन सह भारत रोमानिया बिजनेस फोरम सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यति। तदनन्तरं राष्ट्रपतिः मुर्मुः रोमानिया देशस्य संसदि गमिष्यति, यत्र सा सिनेट इत्यस्य अध्यक्षा मर्सिया अब्रुडीन तथा चेम्बर ऑफ डेप्यूटीज इत्यस्य अध्यक्षा सोरिन ग्रिनडेनु इत्यनया च सह वार्तालापं करिष्यति। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 इत्यस्य अन्तर्गतम् प्रकरणानां श्रवणार्थं तक्षण प्रभावेण नूतनः फास्ट्रैक इति शीघ्र न्यायालयः स्थापितः। उच्च न्यायालयस्य अधिसूचनानुसारं राउज एवेन्यू न्यायालये न्यायाधिकारिणः अनु ग्रोवर बलीगा इत्यस्याः न्यायपीठं विशेषरूपेण नाम निर्दिष्टः शीघ्र न्यायालयः भविष्यति। अत्र सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम सम्बद्ध प्रकरणानां तथा तैः सह सम्बद्धानां अपराधानां श्रवणं भविष्यति। 30,000 न्यायालयस्य मध्यस्थता केन्द्रस्य प्रभारयुक्ता न्यायाधीशा अनु ग्रोवर बलीगा अस्य प्रयोजनस्य कृते विशेष न्यायाधीशरूपेण राउस एवेन्यू न्यायालयं स्थानान्तरिता। अस्य निर्णयस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षासु अनुचित साधन सम्बद्ध प्रकरणानां शीघ्र निर्णयं सुनिश्चेतुम् अस्ति। एषा अधिसूचना प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणेषु संलिप्तानां व्यक्तिनां शीघ्रं कठोर दण्ड विधानार्थं शीघ्र न्यायालय स्थापनायाः घोषणानन्तरं कतिपय होरानन्तरं एव प्रख्यापिता। केन्द्रेण विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च सचिवाः नियुक्ताः सन्ति। विनीत जोशी

0: यः सम्प्रति शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा सचिवः अस्ति सः पञ्चायती राज मन्त्रालयस्य सचिवः अभवत् नरेशपालः गंगवारः नूतनः उच्च शिक्षा सचिवः भविष्यति टीके अनिल कुमारः विद्यालय शिक्षायाः साक्षरतायाः च सचिवः भविष्यति आवासन नगर कार्य विभागस्य सचिवः कटी किथला श्रीनिवासः पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकास मन्त्रालयस्य सचिवत्वेन नियुक्तः अभवत् केशवचन्द्रा इत्येषः खनन मन्त्रालयस्य सचिवः भविष्यति चन्द्रभूषण कुमारश्च श्रमाजीविका मन्त्रालयस्य सचिवः भविष्यति सुशील कुमार लोहानी इत्येषः पशुपालनस्य दुग्ध व्यवसायस्य च सचिवः भविष्यति सत्येन्द्र सिंहः नगर विकास विभागस्य सचिवत्वेन भविष्यति पीयूष गोयलः राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य महासचिवः भविष्यति मन्त्रिमण्डलस्य नियुक्ति समित्या एतेषां नियुक्तिः स्वीकृतास्ति दिल्ली मेट्रो रेल निगमः डीएमआरसी इत्येषः सूचितवान् यत् अद्य प्रातः सार्ध सप्तवादनात् राष्ट्रिय राजधान्यां सुरक्षाकारणात् अग्रिम निर्देशपर्यन्तं 17 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति एतेषु स्थानकेषु लोककल्याण मार्गः राजीव चौक पटेल चौक आश्री रामकृष्ण आश्रम मार्गः बाराखंभा मार्गः सर्वोच्च न्यायालयः सेवा तीर्थादि स्थानकानि सन्ति इति वार्ताः
1: सुनिले संस्कृतरे संवाद रिले करि प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरु आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु सुनंतु आज प्रचार हेबाकु थिवा कार्यक्रम संपर्करे किछि सूचना 17:25 प्रचार करिबु संजोग कार्यक्रम विषय रहिछि जलवायु परिवर्तन जगु वर्षार स्वरूप बदलुछि कि जगतर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ पुरीठारे अनुष्ठित विश्व प्रसिद्ध बाहुडा यात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारा बरणी रिले करि प्रचार करिबु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु सकाळ 8:30 रथटणा शेष पर्यंत संध्या 5:00 शुणी जुबवाणी कार्यक्रम एथिरे शुणी हालो गुंजन कार्यक्रम चैती जह्न शुणी सकाळ संध्या 5:30 एथिरे शुणी साक्षात्कार गद्वा मनर चलणी राति 7:30 शुणी कृषि व कृषक कार्यक्रम ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ଆଲୋଚନା ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣଧାନ ଚାଷ ରାତି 8:00 ଶୁଣିବେ ସଂସଦ ସମୀକ୍ଷା ରିଲେ କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 8:15 ଭକ୍ତିଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୈବେଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେହେରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ପରେ ରହିଛି ଆମରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶୁଣିପାରିବେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ